0: لورين كويتي كريبس تراخر ولم قاتو روي ما ندونان من خافي ميسو اني نومتا تم ما كريبس اتنجل اي بورا يورا بكريبس تبوبتو اندي تك مان اتر امريتا نيو ما تي بي كي غيا وخان قرور غان نان لسري مي كمبانا اتنجل كي اتي بي كي غيا رسينا بوكون كويتي سخريكي با انا بقر روي تبونغا تقوار بونغا تقوار نوغس وو تنا او وبينا او نوا
1: كيكي ماي ناوا منيكو او خانيم كويتاريكين تي بي كي او امورا بينا ngani maneiko on kakoroi pukin nam miyang etawu de dehan da kakau to wana te kari kira ke poni ngai ya kiri gen dedi kira ke oi na ngangan de kia yoi rom kon si tipi ke yena po to kai wan nam miyang on kari kira ke let the rhythm do the rest when the lights go
0: down low we go higher than before ai ngai yare ganam na po to tipi ke on na ngaka ro kwana bana special loan e kano khoro on dai si ni kana irom
1: na ma ke special loan ni mo amen wa bi mer wa wan so ni ka ro kwa isuwa no kas wo wa tanga wa bi mo no wa te mai se ona na ko bon ni me bo wa mai na no on me wa tanga me yeta te kan dan ni special loan na yo pang ko e re swai po itra nam loan ko ona na pe ngai to pa na kon ko ra koran nam ka pomi me ko ra koran nam kar ke mane are na ona ni ka itara an ka pa pa te wo wan wi ki ken te na ma kai na
0: yo ai nga yarin de minisa yo ngale ere ke munyen atira atauko kawarira ba kona ka kwa arun taishin ana ka kama kuri tbk ni ngere ke me poka mu yonda mlon ara kala kwa dinna ko yankai a ene re ke da buoka te tayya te te kai ni bi ai yankai ene ri ai na kiryon te nu te pong bani na mlon
1: ene ri na kiryon te nu te pong bani na mlon ina nun ten dpk are na na pa na ri ai san din ina nun nam bank accounts ken ter mo wa kina hoim na kon nam mape mokoro are ko mena ye to ko na sisiragi pa Eka kira tei nako anakatango mane DPK Eka anako nandeke irom The special loan na yo Business ke commercial loan Kita katango mane bukinta

0: ايوه كنا مولي مولي من دنبوا كيف ضربون ميا ايوه كنا مولي من دنبوا كيف ضربون ميا مولي مولي بنكي غورا ميا ngay ko na mawri ma kan biom de dayo kan ay disira ki na koy yak katia ki tesua ibukin de ken kaira ma katia ki ibukin ba enai bu bukin kamatwa ki kanwan tesua yon katanan marin tar yes ke kairo
1: eh
0: ananya san na koy na pa takati roi
1: eh
0: ay
1: ko
0: na mawri

0: لورين كويتي كريبس تراخر وانا مقاقطة وراي ما عندنا عندنا نخاقوي ميسو واني نوامة تاثم ما كريبس اتنجلك اوه بورا ينورا با كريبس تبوبتو عن دي تقنان اتر عم دي تنين نتي بي كي نغايا وخان قنور عندنا ناني بسرية مي كمبانا اتنجلك اتي بي كي نغايا رسينا بوخو نكويت سخريك لكي با انا بقر راي تبونغا تقوار بونغا تبونا نغس ووو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي مي ناوة منيكو او خانيم كويت رجين تي بي كي او امورا بينا kangani maneko on kakoroi bukin namiyang eta bu de handa ka auto wana te kari kira ke poli ngai ya kirge deri kira ke o ina kangan de ke yo iro kon cgp ke ya na bu to kai wan namiyang on kari kira
0: ai ngai yare ngana na po de dbk ana na ngara kwana bana special loan ek no khoro on basic ke nai ro
1: na ma ke special loan ni mo amen wa bi mer wa wan so ni karo kwa isua no ka so te ha wa bi mo no wa te mai se ho na na ko bon ni me wa wa mai na no on me wa te ha mai yeta te han dan ngan de special loan na yo pang koi are swai po itra nam loan ko na na pang kain so pa na kon kora kora nan ka bomi me kora kora nan kar ke mani are na ko na ni ka itara ang ka pa ka pa te wo wan wi ki gen te na ma kain
0: ai ngai yaran de minisa iyo ngale ere ke munyo atira atauko kawarira ba kona kawa arun peishin ana kakama kuri tbk ni ngere ke me poko munyo on them loan ana kana kwari na ko yankai a enere ke de bogam te tai ya tere te kai ni pia ni yankai enere ya inda kirio on tenu ote pong man in them loan
1: enere ya inda kirio on tenu ote pong man in them loan ina non pain dpk are na na pa na ya in sandin ina non nam bank accounts ken termo wa ki na hoim na kon nam mapi mokoro are ko mena ye to kona